0: Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.
1: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

frajerima, glupo bi zvučalo je uz ove dileje s revolverima, al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle.